0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: איי, דה מי יורונה, יורונה דה אסול סלסטה. איי, דה מי יורונה,